Sambe ke siye kwezi zemidlalo ngoku ke masijonge phaa kulamdlalo weBafana Bafana badlala ke neEritrea bazodlala ke kwiEritrea kwiAfrica Cup of Nations 2027 qualifiers umdlalo wesibini ke womqeqeshi omtsha uPitso Mosimane uzobabukele ke lo mdlalo for iTrue FM neSABC Sport izobeke ingubongumsa makaba simphethe ke